0: شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
0: شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔

شریف میں مکہ مکرمہ میں یہ مناجات لکھنے کا شرف حاصل ہوا, اور مقتا جب لکھا تو یوں ہی زبان پر آ گیا کہ نظریں کعبہ شریف کی طرف تھیں تو بے اختیار زبان سے نکلا ہے کا

کہ کچھ مقامات زندگی میں ایسے آتے ہیں، کچھ جہاد کے موقع ایسے آتے ہیں کہ جہاں دونوں چیزیں دینی پڑتی. ذالکم خیر لکم، یہ تمہارے لیے اچھا ہے. ان کنتم تعلمون، علم رکھتے ہو. لو کان عرضا قریبا، اگر ہوتا نفع قریب کا، عرض کہتے ہیں سامان کو، نفع کو، فائدے کو. وسفرا قاصدا، اور سفر ہوتا قریب کا، قاصد قصد سے ہے، متوسط یعنی نارمل آسان. لتبعوک، تو یہ پیروی کرتے آپ کی. ولیکن لیکن، بعدت علیہم الشقہ، دور ہو گئی ان پہ مسافت، یعنی راستہ بڑا لمبا تھا. یہ اشارہ ہے منافقین کی طرف کہ یہ منافق آپ کے ساتھ نکلتے اگر حالات ان کے لیے فیوریبل ہوتے، ان کو جلدی کچھ سامان ملنے کا یقین ہوتا یا راستہ تھوڑا ہوتا تو چل پڑتے، لیکن ابھی تو راستہ بڑا لمبا ہے اس لیے چلنے سے گریزاں ہیں. وَسَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ، اور اللہ کی قسمیں کھائیں گے. کس بات پہ؟ لَوِ اسْتَطَعْنَا، اگر ہم میں استطاعت ہوتی، لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ، تو ہم بھی تمہارے ساتھ ضرور نکلتے. یعنی قسمیں کھا کے تمہیں یقین دہانی کرائیں گے کہ ہماری بڑی مجبوریاں ہیں، ہم اس لیے نکل نہیں پا رہے، ورنہ ضرور ہم بھی چلتے. دل تو بڑا چاہتا ہے لیکن کیا کریں. یُہْلِکُونَ أَنفُسَهُمْ، یہ اپنے آپ کو ہلاک کر رہے ہیں. وَاللَّهُ يَعْلَمُ، اور اللہ جانتا ہے. اِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، کہ بے شک یہ جھوٹے لوگ ہیں. یہ سب اوپر کی باتیں کر رہے ہیں، حقیقتاً جو باتیں اور خدشے انہیں جہاد پہ جانے سے روک رہے ہیں وہ تو ان کے دلوں میں ہیں، آپ کے سامنے ظاہر ہی نہیں کر رہے، ادھر ادھر کی باتیں کر کے آپ کو ٹال رہے ہیں. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے نا کہ دین کا معاملہ ہوتا ہے، قربانی کا معاملہ ہوتا ہے، اور دل اپنا نہیں چاہ رہا ہوتا اور بہانے ہم دوسرے کر رہے ہوتے، وجوہات کچھ اور بتا رہے ہوتے، ہماری زبان اور دل میں فرق ہوتا ہے. تو ایسے موقعوں پر پھر اپنے ساتھ سچا ہونے کی ضرورت ہے کہ ہم کس کو دھوکہ دے رہے ہیں. چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ہم دین کے کام سے بیٹھ جاتے ہیں. تو ہم سب کو کسی بھی طرح کے جہاد میں جب ہم ہیں،

جاہدوا باموالہم وانفسہم اولئک ہم الصادقون، اور وہ اپنے مالوں اور جانوں سے جہاد کرتے ہیں، یہی سچے لوگ ہیں، انہی کا ایمان سچا ہے. اور جن کے دلوں میں شک ہو اللہ کے حکم پر، اس کی باتوں پر، تو پھر وہ ایمان نہیں، منافقت ہے. فہم فی ریبہم یترددون، تو وہ اپنے شک میں متردد ہیں، آتے جاتے ہیں. تردد کس کو کہتے ہیں؟ یعنی کبھی ادھر کو ہوتے ہیں، کبھی ادھر کو ہوتے ہیں، کچھ ڈیسیژن نہیں لے پا رہے، کنفیوزڈ ہیں. آپ دیکھیں کہ جب ہماری زندگی میں کوئی اہم موقع پیش آتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ مثلا کسی کی بیٹی کی شادی ہے، وہ کیا کرے گا؟ وہ کہے گا میں بہت مصروف انسان ہوں، اس لیے شریک نہیں ہو سکتا. دنیا کا مصروف سے مصروف ترین انسان بھی کیا کرتا ہے؟ اپنی حاضری کو پوسیبل بناتا ہے کہ بیٹی کی شادی کا معاملہ ہے. اور وہ یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس نہیں ہے پیسے. اگر کوئی ایسا کرے تو کہتا ہے یہ باپ ہے جو یہ کہہ رہا ہے، بیٹی کی شادی کے لیے پیسے نہیں، کس لیے بچا کے رکھے ہوئے. اچھا، خدا نہ خواستہ اپنے ہی رشتہ داروں میں سے مثلا ماں باپ ہیں یا بہن بھائی ہیں یا کوئی اور، کسی کا کوئی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، کوئی ہاتھ بازو خدا نہ خواستہ ٹوٹ جاتا ہے، تو ایسے موقعوں پر ہم کیا کہتے ہیں؟ بس ایکسکیوز کر لو، ہم ذرا مصروف ہیں اس لیے حال نہیں پوچھنے آ سکتے. ہاں ہمیں پتا ہے تمہیں مدد کی بہت ضرورت ہے، لیکن کیا کریں، پیسے نہیں دے سکتے، کچھ مجبوریاں ہیں. ایسے انسان کو کیا کہیں گے آپ؟ عام طور پر لوگ ایسا نہیں کرتے، لیکن اگر کوئی کرے تو اس کو وفادار کہیں گے، مخلص اور ہمدرد کہیں گے. لیکن افسوس کہ آج اسلام کو ایسے ہی مخلص اور ہمدرد لوگ ملے ہوئے ہیں، کہ جو دین کے کسی بھی معاملے میں جب مشکل وقت آتا ہے، اہم وقت آتا ہے، تو وہ بہانے بنا کر ادھر ادھر ہو جاتے ہیں، ان کو اور کام یاد آ جاتے ہیں. پھر ایسے لوگوں کی وفاداری کو کیا کہیں گے آپ؟ ہم سب کو اپنے اپنے بارے میں سوچنا چاہیے کہ جب بھی اسلام کے لیے، دین کے لیے کسی

اگر وہ نکلتے تمہارے اندر ما زادوکم الا خبالا، تو فساد میں اضافہ کرتے تم میں. ولا اودعوا خلالکم، اور تمہارے درمیان فتنہ پردازی کے لیے دوڑ دھوپ کرتے. یبغونکم الفتنہ، تلاش کرتے تم میں فتنہ. وفیکم سماعون لہم، اور تمہارے اندر ابھی ایسے لوگ ہیں جو ان کی باتیں سنتے ہیں. واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے. خبال کہتے ہیں ایسی خرابی جس سے کسی جاندار میں اضطراب بے چینی پیدا ہو، مثلا جنون جو عقل پہ اثر انداز ہو، یعنی دماغ پھر جائے، جس سے کہتے ہیں نا سر پھر گیا. تو خبال اس خرابی کو کہتے ہیں جس سے کسی کا سر پھر جائے یا جس سے کسی کی مت ماری جائے. اور اودعو کا لفظ جو ہے، اودع کا مطلب ہوتا ہے رکھنا، اور بطور استعارہ دوڑانے کو کہتے ہیں، یعنی دوڑ دھوپ کرتے. ایدا سواری کو تیز کرنے کو کہتے ہیں، مطلب یہ ہے کہ چغل خوری وغیرہ کے لیے، فساد کے لیے خوب ادھر ادھر بھاگے دوڑے پھرتے تاکہ تمہارے اندر فتنے برپا کریں. ایمان جو کمزور تھا. خلالکم خلل کی جمع ہے، تمہارے درمیان، یعنی پہنچاتے، مثلا یہ کہ جنگ سے فرار حاصل کرتے، دوسروں کے حوصلے توڑتے، یا پھر دشمن کے لشکر سے جا کے کوئی ساز باز کرتے، کوئی سازشوں کے جال بنتے، یا تمہارے درمیان اختلاف کا سبب بنتے، ادھر کی باتیں ادھر پہنچا کے دل چھوٹے کرتے. یبغونکم الفتنہ، تم میں فتنہ تلاش کرتے، کبھی غلط رائے اور غلط مشورہ دیتے، تمہارے اتحاد کو پارا پارا. ان کے لیے سن گن لینے والے بھی موجود ہیں، یعنی منافقین کی جاسوسی کرنے والے بھی کچھ کمزور ایمان والے ہیں ابھی لشکر میں. اب ہوتا یہ نا، جیسے کسی بھی ٹیم کے اندر کچھ لوگ تو بہت مخلص ہوتے ہیں، جان مار کے اپنا آپ بھلا کے کام کرتے ہیں. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بیچ کے راستے میں ہوتے ہیں، کبھی اچھوں کو دیکھ کے اچھا کر لیا اور کبھی دوسروں کو دیکھ کے ادھر ڈاواں ڈول ہو. اور کچھ ہوتے ہیں کہ جو بالکل، یعنی ایک طرح سے اینٹی گروپ ہوتے ہیں، جن کی ہمدردیاں اپنی ٹیم کی بجائے دشمنوں کی ٹیم سے زیادہ ہوتے. ایسے لوگ جو تیسرے درجے کے تھرڈ کلاس لوگ ہیں، یہ ہمیشہ ٹیم میں فتنہ فساد پیدا کرتے ہیں اور اس سے ان کے ہمت توڑتے ہیں. اور ان کا کام کیا ہوتا ہے، ادھر کی بات ادھر لگا، ادھر کی ادھر لگا، اس کو اس سے لڑا، اس سے اس کو جھگڑا، اور ہر وقت ایک اضطراب پیدا کیے رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم غم نہ کرو کہ یہ منافق تمہارے ساتھ نہیں نکلے، اچھا ہوا نہیں نکلے، اگر یہ نکلتے تو یہ جو بیچ کے لوگ ہیں، یہ کمزور ایمان کے لوگ ہیں، یہ ان کو بھی ساتھ ملا کے، کیونکہ منافقین بڑے چرب زبان تھے، تو ان کی چرب زبانی سے وہ بد دل ہوتے. اب تو یہ نا کہ مخلص اہل ایمان کو دیکھ کے یہ کمزور بھی کسی اچھی طرف نکل آئیں گے، لیکن ان کی موجودگی میں کمزور ایمان والے اور اس طرح کے لوگ جو ہیں وہ بھی تمہارے لیے مصیبت بن جاتے، فتنہ بن جاتے. نادان دوست یا نادان قسم کے لوگ، اور ہر جگہ پر ایسے لوگ موجود ہوتے ہیں. یعنی یاد رکھیے کہ زندگی میں جہاں کہیں آپ کو لوگوں کے ساتھ مل کر کام کرنے کا موقع ملے گا، یہ سارے ہی گروہ آپ کو ملیں گے، کیونکہ سب فطرتیں ایک جیسی نہیں ہوتی، سب کے اندر ایک جیسی آتیں اثر نہیں کرتی. لسننگ کی جو مختلف سٹیجز ہیں وہ کس پر ڈیپینڈ کرتے ہیں کہ آپ سنتے کتنا ہے. آیات تو سب کے لیے پڑھی جا رہی تھی، لیکن کچھ لوگوں کے تو دل کے اندر جا اتری اور انہوں نے اپنے آپ کو مکمل تبدیل کر لیا، اور کچھ جو آدھے آدھے سننے والے تھے انہوں نے کچھ سنا اور کچھ نہیں، اور کچھ ایسے تھے جنہوں نے بس بہت ہی تھوڑا سنا. اب ایسے لوگوں کے اندر تو ایمان نہیں اترا ہوتا پوری طرح، لہذا وہ اس کی سنتے تو ادھر ڈھل جاتے ہیں، اس کی سنتے تو ادھر ڈھل جاتے ہیں. جس نے خود اپنی عقل استعمال کی ہو اور اپنی سوچ سے دین کے اندر آیا ہو، پھر اس کو کوئی ادھر ادھر نہیں کر سکتا، چاہے وہ لاکھ پروپیگنڈے سنے. واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے. لقد ابتغوا الفتنة من قبل، البتہ تحقیق انہوں نے چاہا تھا فتنہ، من قبل اس سے پہلے بھی، یعنی اس سے پہلے بھی، اس کس سے پہلے، جنگ تبوک سے پہلے بھی انہوں نے بارہا فتنہ انگیزی کی کوششیں کی ہیں. یعنی جب سے آپ مدینہ میں تشریف لائے ہیں، یہ کسی نہ کسی طرح فتنہ پھیلانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں. مثال کے طور پر غزوہ احد میں پہلے یہ ساتھ ہو لیے، پھر واپس پلٹ آئے دوسروں کا بھی حوصلہ توڑنے کے لیے.

وقلبوا لك الامور، اور الٹ پلٹ کیے آپ کے لیے معاملات میں انہوں نے بگاڑ پیدا کرنے کی کوشش کی۔ حتی جاء الحق، یہاں تک کہ حق آ گیا، وظہر امر اللہ، اور اللہ کا فیصلہ ظاہر ہو گیا، یعنی اسلام کے حق میں، دین کے حق میں۔ کب؟ ابتدا میں جنگ بدر میں، اور اس کے بعد فتح

پتھروں کا احاطہ کیے ہوئے۔ یہاں ایک ہے اس کا نام بات میں آتا ہے، علم کی خدمت میں آ کر عرض کیا، قوم کے لوگ میری اس کمزوری سے واقف ہیں کہ عورتوں کے معاملے میں مجھ سے صبر نہیں ہوتا، میں ڈرتا ہوں کہ کہیں رومی عورتوں کو دیکھ کر میرا قدم پھسل نہ جائے، اس لیے آپ مجھے گناہ میں مبتلا ہونے سے بچا لیجئے، جہاد میں شرکت سے مجھے معذور رکھیے۔ اب اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کیسے کیسے لفظ بول کر اور کیسی کیسی عبارتیں گھڑ کے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بہانے کر رہے تھے۔ انہیں کتنے شیلو اور اتھلے قسم کے اور کتنے کمزور قسم کے عذر تھے جو یہ تراش رہے تھے جنگ سے بچنے کے لیے۔ اس میں ہم سب کے لیے بھی ایک سبق ہے، ہم بھی ایمان کا دعویٰ تو بہت کرتے ہیں، لیکن بعض اوقات کوئی بھی ذمہ داری جو ہم پہ ڈالی جائے اس سے بچنے کے لیے ایسے ایسے عذر اور بہانے لاتے ہیں جن کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی، جو حقیقت میں عذر نہیں ہوتا۔ کبھی بھی دین کے کسی کام سے پیچھے رہتے ہوئے، اللہ کے کسی حکم سے انکار کرتے ہوئے، ہم سب کو سوچنا چاہیے کہ جو تاویل اس وقت میں کر رہا ہوں، جو بہانہ اس وقت میں کر رہا ہوں، جو عذر پیش کر رہا ہوں، کیا واقعی اللہ تعالیٰ اس کو قبول کر لیں گے؟ کیونکہ ہمارے پاس ہر نافرمانی کے لیے کوئی نہ کوئی بہانہ موجود ہے۔ جو نماز نہیں پڑھتا اس کے پاس ایک لمبی لسٹ ہے بہانوں کی، وجوہات کی۔ جو پردہ نہیں کرتا اس کے پاس بھی ایک عذر اور دلیل موجود ہے کہ میں کیوں نہیں اللہ کا حکم مان رہا۔ جو سود لیتا ہے اس کے پاس بھی دلائل موجود ہیں، حتیٰ کہ قاتل کے پاس، چور کے پاس، ڈاکو کے پاس، رشوت خور کے پاس، جھوٹ بولنے والے کے پاس، غیبت اور چغلی کرنے والے کے پاس، دوسروں پہ جھوٹی الزام تراشی کرنے والے کے پاس، سب کے پاس، ہر غلط کار انسان کے پاس ایسے الفاظ موجود ہوتے ہیں جس سے وہ دوسروں کو دھوکہ دے سکتا ہے، دوسرے انسانوں کے سامنے سچا ہو سکتا ہے۔ اور ایسی تاویلیں، ایسی سوچیں اور ایسے خیالات ہوتے ہیں جس سے وہ اپنے آپ کو بھی وقتی طور پر مطمئن کر سکتا ہے۔ لیکن ہمیشہ یہ سوچنا چاہیے کہ کیا ہماری ان تاویلوں سے، ان بہانوں سے اللہ تعالی راضی ہو جائے گا اس غلط کام پر جو ہم کر رہے ہیں، یا اس فرض کی کوتاہی سے جس سے ہم بھاگ رہے ہیں۔ کیونکہ کسی انسان کے سامنے تو جواب دہی نہیں، یہ معاملہ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے، اور جب تک وہ راضی نہ ہو جائے اس وقت تک کوئی بہانہ بھی فائدہ مند نہیں۔ کبھی بھی دین کی کوئی بات آپ کو بھاری لگ رہی ہو، نہ دل چاہ رہا ہو عمل کرنے پر، اور اس وقت آپ کچھ ادھر ادھر کی سوچیں، تو ضرور اپنے آپ سے پوچھیں کہ کیا میرا یہ عذر اور بہانہ اللہ کے ہاں قابل قبول ہے؟ کیونکہ کسی بھی بات کا گرامیٹیکلی درست ہونا، قواعد زبان کے اعتبار سے صحیح ہونا، درست سینٹنسز کا ہونا، اس بات کا کافی ثبوت نہیں کہ معنی کے اعتبار سے بھی وہ بات جو ہے وہ بالکل درست ہے۔ اور کچھ لوگ حقیقت میں بہت چرب زبان ہوتے ہیں، اور وہ الفاظ کے زور سے دوسروں کو چپ کرا دیتے ہیں۔ آپ نے کئی دفعہ دیکھا ہوگا کہ آپ کے پاس حق ہوتا ہے، آپ سچے ہوتے ہیں، لیکن آپ کے پاس الفاظ نہیں ہوتے، یا آپ کو اپنی بات کنوے کرنے کا طریقہ نہیں آتا، تو اس وقت آپ الفاظ کی دنیا میں پسپا ہو جاتے ہیں، ہار جاتے ہیں، نقصان اٹھا جاتے ہیں، اور بالآخر رونے لگتے ہیں کہ ہم جواب کیوں نہیں دے سکے، ہمیں پتہ ہے ہم صحیح ہیں، ہم سچے ہیں، لیکن ہمارے پاس جواب نہیں۔ اور کچھ لوگوں کے پاس ایک دوسرا حربہ ہوتا ہے، وہ غلط ہوتے ہیں لیکن اس قدر چرب زبان ہوتے ہیں کہ اپنی غلط بات کو بھی الفاظ کے زور پر درست ثابت کر دیں گے آپ کے سامنے، یا اپنی پرسنالٹی، یا کسی بھی وجہ سے ایک بالکل غلط بات کو آپ کو سچا بنا کے دکھا دیں گے۔ دنیا میں تو ہار جیت کے یہ پیمانے کسی نہ کسی حد تک اثر کرتے ہیں اور انسانوں کو فائدہ یا نقصان پہنچاتے ہیں، لیکن اللہ کے ہاں کسی کی چرب زبانی اس کو فائدہ نہ دے گی۔ تو ہم خواہ کتنے بھی ہوشیار بننے کی کوشش کریں، دیکھنا یہ چاہیے کہ کیا ہم اللہ سے جیت سکتے ہیں۔

0: اللہ کو ہرا سکتے ہیں، اس کو عاجز کر سکتے ہیں؟ جس کا بار بار قرآن میں ذکر آیا ہے کہ کوئی اللہ کو عاجز نہیں کر سکتا، کوئی اس سے نکل کے بھاگ نہیں سکتا۔ دنیا میں تو آپ بھاگ جاؤ گے کہ ہم نہیں جہاد پہ جا سکتے اس لیے کہ ہمارے اندر فلاں نفسیاتی کمزوری ہے، ہمارے اندر فلاں چیز، اور اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ بعض اوقات نفسیاتی کمزوریوں کا محض بہانہ ہوتا ہے۔ اس وقت کیا ہو رہا ہے، بڑے سے بڑا مجرم اس کو نفسیاتی مریض قرار دے کر چھوڑ دیا جاتا ہے کہ یہ نفسیاتی مریض ہے۔ تو یہاں یہ منافقین بھی اسی قسم کے نفسیاتی عذر کر رہے تھے، میں کیا کروں، میری بڑی مجبوری ہے، میرے اندر یہ کمزوری ہے، میں وہاں چلا گیا تو مجھ سے کوئی بڑا گناہ نہ ہو جائے، اس لیے بہتر ہے یہیں پیچھے ہی رہوں۔ بات تو بظاہر بڑی زبردست لگ رہی تھی کہ ہاں واقعی یہ گناہ میں پڑ سکتا ہے، ایسے شخص کی تو مدد کرنی چاہیے، لیکن ایسے عذر اللہ کو قبول نہیں۔ فرمایا الا فی الفتنۃ سقطوا، سنو فتنے میں وہ پڑ چکے ہیں۔ کیوں فتنے میں کیسے پڑ چکے ہیں؟ یعنی اپنی منافقت کی وجہ سے وہ پہلے ہی ایک آزمائش میں پڑ چکے ہیں، ان کی منافقت اور ان کا جھوٹ بولنا بذات خود ایک فتنہ ہے ان کے لیے۔ پھر چونکہ اس کا مطلب یہ تھا کہ مجھے آپ وہاں لے جائیں گے تو میں گناہ کر بیٹھوں گا، تو اس طرح ہلاکت میں پڑ جاؤں گا، تو یہاں فتنے کو اگر ہلاکت کے معنی میں لیا جائے تو فرمایا کہ ہلاکت میں نہیں پڑنا چاہتے وہ گناہ کر کے، یہ تو پہلے ہی ہلاکت میں پڑ چکے ہیں۔ پھر اسی طرح اس کا ایک معنی یہ بھی کیا گیا ہے کہ اس نے کہا کہ آپ انکار کر کے مجھے گناہگار نہ کریں، مجھے اجازت دے ہی دیں، اگر آپ اجازت نہیں دیں گے تو میں پیچھے رہ کر گناہگار ہوں گا، آپ کی اجازت سے میرا پیچھے رہنا پھر گناہ شمار نہیں ہوگا۔ تو اس سے بھی کیا پتا چلتا ہے کہ وقتی طور پر اگر کوئی شخص اپنے امیر کو یا اپنے ذمہ دار کو کوئی بہانہ کر کے کسی ذمہ داری سے جان چرا جاتا ہے، ادھر ادھر ہو جاتا ہے، تو وہ یہ نہ سمجھے کہ کیونکہ مجھے ایک آفیشیل چھٹی مل گئی ہے تو اس لیے اب میرے صرف کوئی گناہ نہیں آئے گا، نہیں، اس جھوٹ کا، اس دھوکے کا، اس سارے بناوٹی عذر کا گناہ تو پہلے ہی پڑ چکا تمہارے اوپر، اور یہ تو دنیا میں تھا۔ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ، اور بے شک جہنم کافروں کو گھیرے ہوئے ہے۔ دنیا میں جہاد سے پیچھے رہنا بذات خود ہلاکت کا سبب ہے، کیونکہ فتربصوا والی بات بھی ساتھ دہرا لیں، اور مرنے کے بعد جہنم تو ہے ہی، یعنی تب تو تم فتنے میں مبتلا ہوتے تو ہوتے، وہ تو ایک دور کی بات تھی، تم تو گھر بیٹھ کر ہی فتنے میں مبتلا ہو چکے ہو، کیونکہ اپنے دینی فرائض سے جی چرانا، دینی فرائض کو اور خصوصاً جہاد جیسے فریضے سے جی چرانا، سستی کرنا، کمزوری دکھانا، یہ بجائے خود ایسا فتنہ ہے کہ جس کے بعد انسان کے لیے ہلاکت میں گرنے، ذلیل و رسوا ہونے کے لیے کسی اور فتنے کی ضرورت ہی نہیں۔ یعنی کسی شخص کی سب سے بڑی ہلاکت کیا ہے کہ وہ اپنا فرض ادا نہیں کر سکا، تو فرض سے جان چرانا اور فرض کو ادا نہ کرنا یہ بذات خود انسان کی ناکامی کی دلیل ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
1: یہ پروگرام الہدیٰ انٹرنیشنل کی طرف سے پیش کیا گیا۔ پروگرام کے حوالے سے خط لکھنے کے لیے پتہ نوٹ کیجیے، الہدیٰ انٹرنیشنل 41DMMS نیئر چلڈرن پارک، سراج الدولہ روڈ، کراچی۔ فون نمبر 02134547710، 0300۔
2: کیا آپ جوڑوں کے درد، پٹھوں کے کھچاؤ، کمر درد یا سوجن سے پریشان ہیں؟
3: فقیری مرہم بنانے والوں کی فخریہ پیشکش، فقیری انرجیسک کریم،
2: قدرتی اجزاء سے تیار کردہ
3: یہ مؤثر کریم متاثرہ جگہ پر تیزی سے جذب ہو کر
2: درد اور سوزش سے آرام پہنچاتی ہے۔
3: روزمرہ کے جسمانی درد،
2: ورزش کے بعد ہونے والی تکلیف،
3: گردن اور کندھوں کے درد
2: اور پٹھوں کی اکڑن کے لیے بہترین انتخاب،
3: صرف متاثرہ جگہ پر دن میں 3 سے 4 مرتبہ نرمی سے لگائیں اور سکون کا احساس پائیں۔
2: عمرہ اور حج پر جانے والے حضرات، फकीरी एनल्जेसिक क्रीम को अपने हमरा रखें।
3: फकीरी एनल्जेसिक क्रीम, दर्द, सूजन, वर्म फौरी खत्म। आज ही करीबी स्टोर से नाम लेकर तलब करें।
4: अवां जी स्किन डल ऐं बेरोनक लगे थी, हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओं गिलो। पेश आहे वाइट एज ब्यूटी क्रीम, अवां जी स्किन खे बणाए फ्रेश, सॉफ्ट ऐं ग्लोइंग। इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो ॾी अवां खे रेडियंट लुक रोज़ानो जे इस्तेमाल सां, हर क़िस्म जी स्किन जे लाइ परफेक्ट। हाणे थियो खूबसूरत थियण वधीक आसान। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, खूबसूरती जेका चमके हर ॾींहुं। बहितरीन रिज़ल्ट हासिल करण लाइ वाइट एज ब्यूटी क्रीम सां गॾु इस्तेमाल करियो वाइट एश ब्यूटी सोप। वाइट एश ब्यूटी सोप सां मिले चमकदार निखार ताज़गी सां गॾु। वाइट एश ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन जो राज। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
5: GFM बदलती लाइफ की ट्रेजेडी।

0: مہران کی ثقافت سے گندا ہوا. آواز کی ڈور سے بندھا ہوا.
1: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک, سندھ کی آواز.

0: پلس اکاؤنٹ، بھروسہ بھی، رفتار بھی، بینک الابی، رشتہ بھروسے کا۔
1: اب آپ سنیں گے جی اے ایف ایم نیٹ ورک پر کے ٹی این نیوز۔
2: آن اندر موجود ہوا صوبائی وزیر معدنیات شعیب نوشیروانی چاہوا ہے تا دکھین حالتن لائے رات دیر تائیں ریسکیو آپریشن جاری رہو، کھان اندر فاتل بین پوریتن کے بے باہر کڈیو ویندو، سانے میں کہیں جی بھی غلطی یا کوتاہی ثابت تھی تا سخت سزا دینی ویندی۔ بلوچستان سرکار پارا حادثے میں فوت تھیل مزدورن کے وارسن کے معاوضہ لینے جو اعلان، فوت تھیل مزدورن کے وارسن کے 5-5 لکھ زخمی کے 3-3 لکھ روپیہ معاوضہ ادا کیا ویندو۔ بورڈ آف پیس میں حماس بین ویڑا تنظیمن پارا ہتھیار فٹا کرنا، اسرائیلی فوج غزہ

بابو فاروق چنا فوت، چار جنا زخمی، مسافر کوچ شکارپور کا کراچی ونی رہی ہوئی تو حادثہ پیش آیا ہے۔ مٹیاری میں ٹرالر اور موٹر سائیکل میں ٹکر سبب نوجوان فوت تھی ویو۔ شہریار شہر کے پٹ جہانگیر شہر کے مبینہ اغوا کیس میں نامزد مکھ جوابدار راؤتی کے کچے والے علاقے میں گرفتار۔ پولیس جوابدار جتوئی شہر سندس ساتھی دودو شہر کے گرفتار کیا۔ کچھ ڈی اگ جہانگیر شہر کچے والے علاقے میں مبینہ اغوا تھن بعد کچھ ہی کلاکن میں بازیاب بھی تھے ہو۔

آذربائیجان جے سفیر جی وزیر اعظم شہباز شریف سان ودائی ملاقات وزیر اعظم بطرفے سہکار آذربائیجان جے سفیر جی واکھان کئی بنی ملکن میں سدھی ریت اڈامن والی کوششن کے بھی جی بھی ریت جی واکھان کئی وئی

بورڈ آفیس میں حماس نے بے انویڑا تنظیمن پارا ہتھیار پتا کرنا اسرائیلی فوج اگزام مرحلے وار نیکالی وار معاہدہ تھی ویو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ جی دعویٰ صدر ڈونلڈ ٹرمپ چھو ہے تو جی حماس ہتھیار پٹا کندو تو اسرائیلی فوج غزہ کا باہر نکری ویندی معاہدہ نہ تھو تو فلسطینی حکومت کے قیام لائے اہم اغبرائی ہے معاہدے تے منظم طریقے سے مرحلے وار عمل درامد کیا ویندو عالمی استحکام فورس فلسطینی فورس سے گڈجی ذمہ داریوں سنبھالی

0: ہوا نرمی سے لگائیں اور سکون کا احساس پائیں۔
1: عمرہ اور حج پر جانے والے حضرات فقیری اینالجیسک کریم کو اپنے ہمراہ رکھیں۔
0: فقیری اینالجیسک کریم، درد، سوجن، ورم فوری ختم۔ آج ہی قریبی اسٹور سے نام لے کر طلب کریں۔
2: خوبصورتی کا اصل راز صرف ڈی سکن بیوٹی کریم۔ اس میں موجود وائٹمن ای بیڈز اور جدید مائکرو بیڈز فارمولا آپ کی جلد کو بنائے نکھری اور چمکدار۔ صرف دو دن میں ڈارک اسپاٹس کو کرے فیڈ اور دے قدرتی اصلی گلو۔ ڈی سکن بیوٹی، اصلی گلو ہر دن کا شو۔
3: جی اے حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6 سندھ جو آواز۔
4: او پتا جا پتائی پتا دے وسے نور مجھو تو
3: سندھ جو آواز بدلدا رہو۔

0: مہران کی ثقافت سے گندا ہوا. آواز کی ڈور سے بندھا ہوا.
1: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک, سندھ کی آواز.

دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں، یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں۔ جی ایف ایم 88 نیٹ ورک، سندھ کی آواز۔

ایران پاران کویت میں امریکی اسٹریٹجک ہندن کے ڈرون ذریعے نشانوں بنانے کی دعویٰ. ایرانی فوج موجب کشم بیٹ تے حملے کے رد عمل میں امریکی ویڑاق جہاز کے ہینگرز مواصلاتی نظام میں گودامن کے نشانوں بنایا. پاسدار انقلاب اردن میں امریکی جہازن کے نشانوں بنائن جو سیٹلائٹ تصویروں بھی جاری کرے چڈیوں.

سعودی عرب 13 ملکن سے گڈجی بحری رستن کے تحفظ لائے بحری اتحاد قائم کرائے بحری دفاعی اتحاد کے قیام لائے اجلاس میں 43 ملکن شرکت کئی سعودی عرب کے بحری اتحاد جو بانی سربراہ بنائن تے گالیوں تھیں اتحاد بابل مند وچ اوبر میں دفاعی سہکار کے مضبوط کندو

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہم دھرتی
1: میں رچی بسی ہے بن کے محبت آواز
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک سندھ کی آواز

دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں، یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں۔ جی ایف ایم 88 نیٹ ورک، سندھ کی آواز۔

0: کر رہے تھے موسمیاتی تبدیلیوں کی, تو موسمیاتی تبدیلیاں جو ہیں پوری دنیا پہ اثر انداز ہو رہی ہیں جناب, اور انہیں موسمیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے جناب بہت ساری چیزیں ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہیں کہ کس طرح یہ چیزیں ہمارے ملکوں پر, ہمارے شہروں پر اثر انداز ہو رہی ہیں. تو درخت لگائیے, سبزہ ہی سبزہ کر دیجیے پورے سکھر کو, اور نیم کے درخت جو ہیں لگائیے کیونکہ وہ بہت گرمی آبزارو کرتے ہیں اور بہت اچھا فیل دیتے ہیں. لیتے ہیں شو کی ایک اور کال. السلام علیکم. ادا مجھا مٹھا کیر اسا سبنی سان گد ادا
1: امیر بخت منگنا جلو گوٹ کی مصری گوٹ منگنا ار ما
0: مصری گوٹ کا مصری جڑا مانو اسا سبنی سان گد موجود ہیں. کیڑا حال چال ہے ندا؟
1: سب خیر الا جاستان عبداللہ شاہ غازی کے پاس میں ہوں, تو میں بات یاد کرے تو
0: واو عبداللہ شاہ غازی تو میں گھموتا منا کراچی. واہ یار گڈ, تمہاں کے تمام گھڑی مبارک ہوجے تے تمہاں اڑے سٹھے مزار تے منا سیکورٹی بھرتی تھی آیو تے پو جکا ہے کراچی جی عوام کی منا زورا وارا یا منا ہلی وی دیا تاں دے شرن تے بالکل بالکل بالکل تمہاں سٹھی جائے تے تمہاں گارڈ تھی آیو. اساں جی دعا دے تمہاں ہمیشہ ترقی مانو, تمہاں ہمیشہ خوش رہو, اساں دے لئی بھی اتے دعا ضرور کجو.
1: دوست عبداللہ منگوار الداد مار
0: جی جی جی
1: پٹھان خان پٹیر محمد علی مار
0: صحیح صحیح صحیح
1: گورا بنگوڑا تانجے پروگرام پوپٹ پتا بھی مور پتا بھی اوکے.
0: اچھا بدھو تو صحیح پٹھان پٹکے وارو سان تو تمام گھنو پرانو لسنر ا اچھی چھونو تو سان کی کال چھونو تو کرے پروگرام میں کا دی ویو
1: بس یار الا کندو کدی نہ کدی کام کندو
0: سان اسان کے ٹک ٹاک تے عموماً دسدا ایو. ٹھیک ہے سر ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ تھینک یو سو مچ. ادا بالکل جناب تمہاں بھی اساں کے کال کرے سکو تھا, ہن سٹھے موسم کے ودیک سٹھو کرے سکو تھا جو تھا اساں چاہیو تھا تا تاں جی کالز دے تھرو سٹھا موسم ودیک سٹھا تھی وجن ائی تمہاں اساں سبنی سان گڈ چھو نو وٹھو تا شو جی نیکسٹ کال. السلام علیکم کیر اساں سبنی سان گڈ ادا ہیلو
2: جی
0: تاں جو نالو بیٹا
2: مجھے ادا سمیرا
0: سمیرا سمیرا بیٹا کتھاں کال کیا تھا اساں کے روڑی ماں روڑی والا سب خوش لگا پیان
2: جی جی الحمدللہ
0: سمیرا ہانے تاں جی کال آئی ماں تاں جی کال ہانے ریسیو کیا ہے جڑی تہاں جی کال آئی تھنک بزی اساں جو نمبر ہوندا تے پو اساں نہ کھڑی سکدا ہوں. سمیرا چھا کندا ہو تاں سلائی کندا ہو سلائی ہیلو ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ سمیرا تھی بدھا تو تک پروگرام کی لگن زبردست سمیرا یہ بدھا تو شمن جو گانا پلے کرو آیا کن کے نالے تھا کر چاہیے اچھا تھینک یو سمیرا پانچ خاص خیال رکھو. ہیلو سمیرا اساں سبنی سان گڈ ہوئی جناب بھائی سمیرا جی لائے ائی اساں جی پہریو پہریو جو کالر ہوئے ان دوست جی فرمائش اساں پلے کیوں تا ہانے زبردست ٹریک جو ہے شمن علی ملالی جی زبردست وائس میں دلن جا مالک والا مجھے یار جی پارت تھئی نہ سوری سوری یو نہ تھو نہ تھو وسری نہ تھو وسری تھو ان گانے کے بدو ائی کھوڑ سارن جائے کیوں.

نو شہروں میرپور خاص لاڑکانہ سکھر گونج رہی ہے ہر جگہ پر سندھ کی آواز جی ایف ایم 88 نیٹ ورک. تھا تو آج خواب آئے ڈاکٹر آف فزیکل تھراپی نرس یا ہیلتھ

0: شاہ لطیف کا صوفی ٹھکانہ
1: فاتح مہران سندھ کی ایک اور پہچان
0: ڈی اے ایف ایم 88 نیٹورک
1: سندھ کی آواز.
2: تاج خواب آئے ڈاکٹر آف فزیکل تھراپی نرس یا ہیلتھ پروفیشنل بنجن تپوئی توان لائے آئے ایک بہترین موقع سکھر جو معتبر ادارو سراج الدین انسٹیٹیوٹ آف پروفیشنل اسٹڈیز میں ان سیشن لائے داخلاؤں جاری ہیں. 4 سالن جا ڈگری پروگرامز جی بی ایس این جی بی ایس ایم 5 سالن جو پروفیشنل پروگرام ڈاکٹر آف فزیکل تھراپی ڈی پی ڈی 2 سالن جا ڈپلوما پروگرامز ایل ایچ بی سی ایم ڈبلو سی این اے خاص سہولتوں اسکالرشپ موجود. 2 سالن جے کورسز میں ایڈمیشن بالکل فری جنے تا ڈی پی ڈی پروگرام میں صرف 10
3: حق سچ جو آواز گیت سنگیت جو آواز جی اے حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6 سندھ جو آواز بدندا رہو.
4: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز
1: اسی خطے کی بنی ہے آواز
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک
1: سندھ کی آواز.

0: ہلے نا ہوا تھی گلے تاں دے
1: زبردست سے ہوا ہے موسم بھی جھڑا لیا موسم بھی بڑکنے لگے تھی
0: واہ واہ واہ واہ زبردست
1: اوپر جی علی ہاں نہیں
0: بادل بادل ہیں متے
1: ہاں سی سندھ بل سان بارڈر شاہ سردار میں بادل بھی ہیں جھڑا لی بھی ہوا بھی اوپر جلے تھی صحیح
0: واہ واہ واہ اساں دے لئی بھی دعا کرو تے وڈا وڈا بادل اچ گئے
1: بس اساں جو اساں جو کو بھی میاں اللہ سی سکر پنجو جی تھر پنجو جی میرپور خاص دی ہلو صحیح
0: تھینک یو سو مچ یار زائد با تاں وڈا زبردست مانو آیو اللہ اکبر اللہ اللہ سائیں تاں کے پانچ حفظ مان میں رکھے ائی تاں جی جکا ہے مدد کرے تے تماں کے کوئی بھی دکھیو دین نہ دسن وچے ہاں بالکل بالکل بالکل یہ بتاؤ جلال تو لایا کہیں نال تکنا چاہو
1: سائیں جلال جو شوقین ہے مجھے دوست ہے جگری نذیر خان جکھڑی پنجے لگے میں مجھے تو بشیر آباد میں
0: جی جی
1: اور پیارے دوست ہے ایوب جکھڑی ملیرا پور میں مجھے تو
0: جی جی
1: اور عبدالرف بنجر اور بشکا پور مانگرن میں
0: جی جی
1: درش کر گلاٹو اسی بشکا پور شہر جو
0: جی جی
1: جگہ بھی مجھے دوست مروچ سندھی بھائی سلیم کے مجھے طرف السلام علیکم سی علی مدد
0: وعلیکم السلام مولا علی مدد تھینک یو سو مچ ادا
1: خدا حافظ
0: جی جناب سننے میں آ رہا ہے کہ بہت ساری جگہوں پر جو ہے موسم بہت اچھا ہو گیا ہے جناب اور بادل آ گئے ہیں ہماری بھی چائے آ گئی ہے تھینک یو وسیم بھائی آپ نے ہمیں چائے کا جو ہے نظارہ کرایا دیدار کرایا اور بہت شکریہ اتنا اچھا موسم بھی ہو رہا ہے باہر اب میں باہر جا کے دیکھوں گا تو پتہ چلے گا کہ کتنا اچھا موسم ہو رہا ہے ویل ہم آپ کے لیے پلے کرتے ہیں جناب بہت باتیں ہو گئی اب ہم آپ کے لیے پلے کرتے ہیں جلال چاندیو کا بہت پیارا سا گانا اجو کی رات رہی وے تب مجھے دل تگرے گانے کو سنیے میں چائے پی کر ابھی واپس آتا ہوں اور پھر لیتے ہیں آپ کی زبردستی کالز تو سنیے سنتے رہیے جی ایف ایم 88 نیٹ ورک سے آپ کا اپنا شو آئی لو یو آل ود اشفاق نیازی

0: خبر بد استاد فیروز گل عاشق کا جدا محبوب موکلائے ونے پیو عاشق ڈسی پنے محبوب کے چھا پیو چوے
1: اجو کی رات رہی پوت مجھے دل تھی گھرے او مجھے دل تھی گھرے
0: ان کے پنجو محبوب چے پیو ماں وری ایندم اج مکے چھد ماں وری ایندم چے پیو پو حیاتی تے بھروسو نہ ہے ہی فرماش آ رہے پنل خان مری جی او جو چیس پیو ماں موٹی ایندم چے پیو حیاتی تے بھروسو نہ ہے تے چھا پیو چیس
1: اجو کی رات رہی پوت مجھے دل تھی گھرے

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: حق سچ جو آواز، گیت سنگیت جو آواز، یہ حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6 سندھ جو آواز، بدلتا رہو
0: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز،
2: اسی خطے کی بنی ہے آواز،
0: جی اے ایف ایم نیٹورک
2: سندھ کی آواز۔
3: صبح کی چائے یا ٹریفک کا جام، ہر پل فن، جی ایف ایم بدلتی لائف کی ٹریجڈی۔

0: اندر لال شہباز
1: اسی خطے کی بنی ہے آواز
0: جی اے ایف ایم نیٹورک
1: سندھ کی آواز.
2: صبح کی چائے یا ٹریفک کا جام, ہر پل فن, جی ایف ایم بدلتی لائف کی ٹریجڈی.
3: Yeah!

0: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز،
1: اسی خطے کی بنی ہے آواز۔
0: جی اے ایف ایم نیٹورک،
1: سندھ کی آواز۔
2: صبح کی چائے یا ٹریفک کا جام، ہر پل فن، جی ایف ایم بدلتی لائف کی ٹریجڈی۔
3: yeah!

0: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز،
1: اسی خطے کی بنی ہے آواز۔
0: جی اے ایف ایم نیٹورک،
1: سندھ کی آواز۔
2: حق سچ جو آواز، گیت سنگیت جو آواز، جی اے حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6، سندھ جو آواز۔ بدلتا رہو
3: صبح کی چائے یا ٹریفک کا جام، ہر پل فن، جی ایف ایم بدلتی لائف کی ٹریجڈی۔
4: yeah!

0: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز،
1: اسی خطے کی بنی ہے آواز۔
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔

0: کے نشانوں بنایا. پاسداران انقلاب اردن میں امریکی جہازن کے نشانوں سیٹلائٹ تصویروں بھی جاری کر چڈیوں. مہنگائی سٹل عوام متھا ایک بیو وار عوام روزانہ پیٹرولیم شین جی اگر میں واد کا پوئے ایل پی جی جی بے قیمت ودائے چڈی. فی کلو قیمت میں 13 روپیہ اضافہ. اوگرا جی نوٹیفکیشن موجب ایل پی جی فی کلو قیمت 241 روپے میں ودائے 254 روپیہ کی بھی ہے. گھریلو سلینڈر 2849 روپے میں ودی 3001 روپے جو تھی ویو. شہداد کوٹ سامو ٹکر معصوم بالن سمیت 3 جنا فوت. عورتوں سمیت 5 جنا زخمی تھی ویتے. حادثے میں بن سالن جو نقیب اللہ پٹھان 3 ورن جو رحمان بروہی 25 ورن جو عمران منگی حیاتی ونجائے ویٹھا. فوتن جا لاش زخمی تالکے اسپتال شہداد کوٹ منتقل. نیو سعید آباد ویجو بھی گوٹ باگو جمالی وٹ مسافر وین ٹرک میں حادثو. حادثے میں ایک مسافر فوت تھی وے اور 9 زخمی تھی پیا. بان سید آباد بھرسان ناری شمائلہ راہ پوٹو جی پرسرار موت والے معاملے میں اہم اکبر آئی. پولیس واقعے میں استعمال کل پسٹل ناری جو موبائل فون ہتھ کرے ورتو. ڈی ایس پی سیون فراز میتلو جی سربراہی میں جاج ٹیم گوٹ بلاول پور پہنچی. شمائلہ راہ پوٹو جی والد رزاق ڈنو راہ پوٹو والدہ بھاؤ شہباز بہن آسما سنم راہ پوٹو سوٹ سجاد راہ پوٹو جا بیان قلم بند کرے ورتا. ناری جی والدہ چھو تو شمائلہ پان ابگھات کیا واقعے کے قتل ڈی اصا کے بدنام کیا پی وجے. وارسن جارج ٹیم آڈو یہ بھی انکشاف کر تو شمائلہ ایک نوجوان کے پسند کندی ہوئی. محبت میں ناکامی تے ان پان متھا پسٹل جا فائر کرے زندگی جو ڈیو جھائے چڈیو. جارج ٹیم کے سربراہ جو چوانا ہے تو ہیل تائیں ملل شاہدن میں معاملو ابگھاتی لگی رہا ہے. موبائل فون اور پسٹل کے فرنٹز کے حتمی پوسٹ مارٹم کا پوئے موت جو اصل کارن ساموں اچھی ویند.
1: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹ ورک پر کے ٹی این نیوز.
2: مٹیاری کے ہو تو آواز بھی مٹیاری کی ہے. سنتے رہو جی اے ایف ایم 91.6.

0: کیونکہ میں گرین ہوں.
1: حق سچ جو آواز گیت سنگیت جو آواز جی حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6 سندھ جو آواز بدلتا رہو.
2: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز
3: اسی خطے کی بنی ہے آواز
2: جی ایف ایم نیٹ ورک
3: سندھ کی آواز.

0: دعا اور آزان جمعہ سے اتوار رات 9 بجے گرین انٹرٹینمنٹ پر.
1: حق سچ جو آواز کی جو آواز جی حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6 سندھ جو آواز بدلتا رہو.
2: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز
3: اسی خطے کی بنی ہے آواز.
2: جی اے ایف ایم نیٹ ورک
3: سندھ کی آواز.